sayé mema me bu sayé mema me na bu foyé mema wa ra di dia we nyi mema wa na meti wati akosi awia ye e wi ase ba fo me e wi ase ba mama ti ni su e we nya mia me ti wati dia we nyi mema ta hallelujah.

Nyame nsha ma moye. Aka tu me mane kwa 30 aya ka ho. Onya ya wo de. Awurade.

bi ebe yi wo to wa ye beto wo se jase e beto me se mu amo han ko fo dan mu amo tete ko fo fi na wo yi sa tenga na de ye bi no e ye by this time wo be se wo 5 bedroom house wo be tena wo 6 bedroom house wo be tena wo 3 bedroom house wo be tena wo 4 bedroom house wo be se si adan de bi ahen han na awade ma sika mpa wo so da wo na wo ma ne wasefo mu hu no hia da jidi a wanya na wan pram pani pani madom na mo mu pura awade ni madom me sire nyanko ponse onton siransu enu abra boso amu abra bonse wi me sire aka ni pa mi ensa e ma ne mro so onya tenga na me kwa bonte akofa nsu na ba momo number mi ensa me ba na moye momo number onyi tenga na sidis.

for many months. Kwa me huwa diye, na bufuaba. Eh, ye kwa jelest, na beme na juma say. Me pacho. Ye bit, ye 5 Ghana cities, faye bi. Ayin, Abigail Wuda, ma huwa diye, waya 10, waya to na mami yo so. Abigail Wuda, waya diye. What else? Enti, ebi ane ya bompaye, uko e direction, uko pe nshira, aya bo suwa for ye kakra. Ebe buwawo, bladu, akesi, waya 10 mahu. Ayin, ibi mu ye modiye. Enti, me pato, unyanyi, enkurani dende yame, busumwe, this is the last one ayaye for this month. Makacho se, ye bompaseri nyame dara 10, sani ye kano. Enti, uye ebe buwawo, ye 5 Ghana kan wo ma no ye gu won so madwuma nye ye 5 afore 5 Ghana fa wo ka wo ma ye 4 wo ye 20 Ghana wo ye gu won so e ye sika but me pa cho e muru ma no so ana wo ma sebre e hu hia se afore 5 Ghana 10 Ghana wo ma dati Jennifer Anati M Safin Wate Lydia Showa ma hu afu te me bo number no me pon kwa ye wo de e wo nye bi a ye bi Momo number no aye 0242 042 072 0242 042 072 0242 042 072 Edin ya beba aye class media group me pon kura ye edit abeka me hu de waye me nsa nyame nyira nyame onhwe so na onka ho nyame adum a ejuada aye Monday ano pebesha me pacho me pon koso na ye men kase ya pon ten koso na ye ya fore gu manso abi en shada ma wo me se wonya ye me pacho ye men fa

abusua mo fanche ye egusu a ye hwese ene no ye betumi abodi emutie amamwo na ni nyira mu no pani ne to asumpo na na wo chese ne sabre ye ukopuo mu ewo eye ofankwo hono mu sensu a ene wono makwan ho nsemu nyira no se no soso no wo sha se eyi eba no eye chese ne wono ma sisi adan ama na be kwan ho na wo mfa san hwese ni nyina eni dwuma no wo se ni nyina no eye nsemu a na so ye no wonmo ehwe ho asem aka papa na se de ne no aye ni ntino no eche se ye de no no ebe hye fridge mu ana yo ye nhye se ene ye empanifo aye ho adwuma wi a technical fo no ye nhye se emu beda ho no ma na eno so so ye ntie se de wo che ensem fai